0: پتری چور کرے وڈیے ہاتھ دلال کے موسفیے کرے نان کیسو ملے جے کھٹے کالے دے محلہ پہلا
1: جو رسرنا ونی آوے باروں بار